Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo radio maestral namjerno.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Akcija u Dimelju, izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo, 4 puta 250 grama, 7,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,89. Namaz Lotus Biscoff, 400 grama, 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Kupka Langelica, razne vrste 500 ml, 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

ranu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.